0: man kuma gulle mai dai ya fita na da kuma dukka ruwan yana dai
1: an
0: je suna na da kama da buru ariya ande so awan de so andro jiri transport mota ya jiri awulaye ande rayonye na laro ne ne ya ku

0: Jere. Kela zoro. Kama wangana kirentu aoro ni andiro bayo nuhati maada. Kirenye ne kuru gwenye perate ni notumandia beji. Daji girti kela funa sana kini ndimi alan. Diolo wa mana da furumnya anda kirentu ya hai. Wane marandia lukta alan kirenze maas. Ndi wane marabta kela forest camp shima au maudu shima adi mbayenza haturo. Diolo wa mana di shima sifur usku fal. Diyawular fal usku fal diyaw arasku sifur. Aw bin sabar lar sabar fal u diaw indi sabar lar arasku diaw 081 49 18 14 60 aw bin 090 15 42 09 6 wada bon mi anyay tere ro sur force comme du rupt min ko kam la assalam alaikum ya japan timba waltine musko fandimi andia boni noto andia mpeji yolo wa manale shima 081 49 18 14 60 kwa kamla
1: alaikum
0: wa alaikum salam

0: Gela zauro harami karantu pule done umu sangare da kringa suro paras karam done taman karya kasuelan da jitu manye lambeji tamtam pule done umu sangare ade ya panwa da jukwa zor mana idaka ta yin dia nyai bonum taman karya kasue da je nashami antero bayan kamin zol mana ida gota gonyo konyen assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam baladin dawatu
0: na mushakan shara faras karam taman karya kasuero
1: kuma abba bala jakana na jin
0: gila zoro abba bala jakana e faras karam taman karya kasue bom aye taman karya kasue na shandodin
1: baladi arim yare sai zaka ne ra yari akan fifin kibai
0: zaka fal arimere
1: a zaka fal wannan yari akan fifin na sai mu ne ra dume da yoshi wanda jige
0: na'am
1: wa dume da rakin ta kwa shi wallahi tafka mu kwa ne na dume na tun ya rafi ya wa da kai sai
0: nam da sai ya dai men arakin rosaladin
1: ha da men arakin da shirye da hijama ya fide wa hijama ne ra dume da yare
0: na da yare
1: akan kwa ta line wallahi ma sai fi wa cika da na ma ne ra

0: Nah, da joktu den forum adi la dena seye kla da jik nda den shimata nasa. Zurfa ya kurade ma, futu den da ji petir sue allan feda cha kurade ma awaga de gapsana kunten na sama klan manazana. Zainab Alhajali andiro bayanda sunna ya horo sunna da chinzin krinyawu.
1: Samnarar ya gwamna ya lagadi lar Nigeria Allah sandiya bayan done communique gultin masa tuluna lambeji kila kila sare sandiya futuwa na shalama done zrifa ya fande ya kriyara ne ya lagadi Allah ade ma sandiya zazak sana futu done na sha karabka gwamna ya lagadi lar Nigeria Allah sondana lan sadu indin findin nin satina din lama done dual jiriyan za satidin na ade ma kurokin da fetre late tidin ma ade zazak sana sonya gwamnati lar de robotu wasannan kinda fetre latin na Chakre borno ade ya so tutu alama na mamriso guyesu e allan. Ane makuru lamar done mambila haipa project gultima manur kwenye ade ya gomnate tokuto kuro tamozu sana. Lama done nduri kila diwale ade baro kundoye nkila kiliza kila linchiza dazensa bayen na sanas. Lama done sangaya yunkunte nin. Ade ma gomnate ilerde she. Awarele kumbaye nuru kwenye la mchida jima samzina ma ade ya taida za zazak sana. Narone kuru lama done lilim Areta nasmaro juri sami ya maada kirto takin jifara done kriya araku ya lakidi alan chida jino. Futuro ne tondina na shanzirifo yente edaza askraro ne lor nanjari ya ada za zaksana. Na shati tibulimia nsendie bayanzana kila hangal za kalaksai lamadone ilme ya sanya kasuwa ade makuru lamadone nzundu za manya mkwinteni nalune samno kilafuna ada itagati kredone gombe la ntumata kintaw done disemba ya sadu indi mfindi luko arakini. Jifarar ne kawmiyar luko uskuni sta kawmiyar luko larin na gumzuna lan
0: Lada Nigeria Allah man kareye nabturam da daji amnestie she te dazu kaune tuna kala kan da daji siyasa ye bladen Borneo wuzna di ladina adan gauci tibilin numion chilon ya rosana kan da ne dai utte yimzu kafin din uskun na sadu dai ne adi ladina.

0: Ibrahim sere maye kam kulaudu wa kujali su kam kulaudu ya daji kam kutura su gara lumani yeba kulon zuru haran suru kurturuna kam kulon zuru haran suru kurturuna adlan ni yusuma wa daji lumani duro kanedu kwenye na sehiro daji kichiche gunde kinduzula nidehide ni
1: jamin dara swenye nala na hawarnde kwe bada zina kauchino klaba eneda karanyo Larudo in Nigeria ladina shimata nasa kredo in Borneo ladina forum de inda jingom na ya lagiji lardi tudina forum de kunmion ya kumi shimata nasa okto alla na daji kla kandade shimata nasa nzurfo ya kuradi ma kandano in daji futu chida tina shido in daji petiro ya kuradi ma wagari gapsana na kalama na zana sama sasura waraini roku kifano kruani ma tudia kurum adila dina kweleje miso shimata nasa na shudia kwelebari maso ya kurani ma malushi so ya du duwa so kilangai kama nzida burzamsu ndela daji fitina mana isi katenzan wakazi nyidro bo tudia ndaji bulama adie suruha waraini roku kifano sa kamin technique la wa banaza andiya ne sai kam kafuwa yin gabsana mas min gayo klewan to sunyawu
2: awr kriya ade bintu mama nurna ndiro krazu